0: 哦，好，太好了！嘿嘿，放心，你就是梁飞吧？嗯，
1: 梁先生，又见面了。我真心的敬佩梁先生。
2: 你在穷兵黩魏之下，自下了九月海，确实是天才杀手。这回可得让梁先生受委屈了。嗯，
0: 带走。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 妙算了啊！
1: 我不高兴，在他的先前，这笔吃够了吗？几枪，战役加倍。
0: 可你最终还是胜利者呀！走，我们回军部。我要好好的审审他。
2: 那个呢？
0: 这个。诸位，今天的戏大家看得怎么样啊？
3: 好，
4: 好，好，好。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れろ。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。梁妃に対しては最高に警戒すぎよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃は女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 这个，
1: ？每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。哦，对了，只允许四个人自由进入。
2: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是大泽卫生的。
2: 大泽卫生的，能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
2: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了。 他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院。后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他疯了，怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。嗨，
3: 杨飞，
4: 队长，
3: 找你。
4: 查到什么了吗？
3: 查什么呀？这个刘南山。 生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说他是丁军长的女儿。
4: 丁潇潇？不是他又怎么了？来济南了？
3: 你问我呢？我还问你呢。区长说人家跑到济南，可是专门来找你。你跟他到底怎么回事啊你？
4: 能怎么回事啊？这刘景怡的事儿我还没招呢。
5: 丫头添什么乱？不是队长，找那丁丁丁潇潇，那不是大海捞针吗？咱这是区委的命令，谁也别多废话。局座，电台，那个电台又出现了。
6: 突破され、電友さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。私の不徳の致すところであります。反省はいらん。欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる？司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
7: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。ご安心ください。リュウジン以外いる限りリャンフェイはやってまいります。リャンフェイの
6: 出方を待って、おとなしくしてろと。違います。すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院に出現。こちらを探っているのです。
7: 司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大善呪弱をご存知でしょう。またもう一つ閣下がきっとご興味を持つことが。
6: なんだ。
7: 現在、济南に丁宇山の娘丁少少がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁宇山は逆らえますか。
6: なぜそれを知ってる。
8: 以前私が中継任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。うん、悪くない。では、何とかして娘を捕らえろ。は。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。
6: 我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？嘿，去吧。你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
8: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: 我干嘛来了？
4: どういうことだ。見つからないのか。早く探せ。早くしろ、早くしろ、早くしろ。早く早く。大変なことになったぞ。早く探すんだ。
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ。貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる。死な豚のような半端な仕事して。バカ者が。
4: 分手整个酒店，所有房间都要查。一个都不能放过。

0: 報告見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める地位なんか。恥だ。
3: すいません。
2: まったくもって恥だ。
4: 失礼。武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局杜小芳です。
2: 中国人。找不到文件，你们都要一次谢罪。
5: 是。
2: 八个乌鸦。
5: 是。
6: 快走。慢点。站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
6: 少废话，走。哎
7: 哎，
6: 走。
7: 你。
6: 快点。
7: 早就走。
6: 快走。

0: 我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
1: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真的不是。
2: 对呀、啊，
3: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
0: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
4: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
5: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
4: はい。
5: なんだね、そんなに重要な書類とは。
4: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
5: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
4: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
5: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
4: はい。
5: 誰が盗んだか知ってるか。梁飛。
4: 梁飛？
5: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
4: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣はザスキー計画なるものを制定したのだ。
5: 座敷計画？
4: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
5: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
4: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
1: 真是丁娇娇弄到手的。
6: 哼，真是阴差阳错。哎，丁娇娇在我这儿不安全，
7: 你们跟重庆说一声吧，把她给送回去。
1: 放心，明白。
2: 梁飞，要不要留下帮你？
6: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい、
0: は
1: い、
2: 能帮我一个忙吗？哦，如果让你为难了那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。啊，
2: 可是这个味道实在是太难闻了。或者，你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者，你帮我弄盆康乃馨，放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小凡没事就往中心医院跑。哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。啊，对了。重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话。

0: 来头不小
1: 啊。山梨レカです。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まっただと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやがる。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: に。黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、リャンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中华的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: ルーシャオハンは武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組かどうとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おっしゃる。看什么呀？看，
6: 带走。
7: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 公干了。

0: けてくれ、助けて、助けてくれ。
1: 红梅兄，饶先生的活命，你把路给我让开！
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: Kaka.
1: ¡20分前! 新53軍が進行を始め、 10分間もの放火の後、 我が軍右翼を突破し、 左翼の砲兵陣も占領した。 久美子、言ったではないか。 輪車を射せなければ、 輪遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。 買いかぶっていたようです。 まさかこんなに白状と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。ディン・ユーシャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせやがるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。お
3: ー！